lusful tolu ole a matinai ia le fasoa I le tusio falinga mai e kalesia fitu ole a fasoa I natu le sunga le feife au I a tautai vautu ua Anthony vautu ua ele ngata ina fasoa I e kalesia fitu e tā ua a wā o mawhai o na ia o mai a tūlau ele ele I to tonu o whanua o nei e ka le sia fitu olo tā ua I to tonu ole tu spaia pe a whaila e te tune mai ma ki mai laula au whanongo longo mai I le amatanga I a sosae lua le māsina o Fepuali se yo o ile fai un o le masina o mati io ina o le atato faso ai I le whaamatalanga mani ata ma tango fia o le amafai o na whaamatalaina I e kalesia e fitu I to tonu o le tuspaia a usi mai pela o whaafonga I le nei tae au.

a ia whailo antu o tō mana o i mea uma lava i le tua i le tatalo male whaatunga a toa male whaafitai e leise si mea im whai on tātou sulfai e su lava o ia o le a le whoma i sili e pa i hatu na au whaamalo lo mo o tō uma lo o whaata o tō lia i le mai o le soifuanga nei ia ai mai le whaafonga mo le atu ia lo whaanga o le tātou pōkalama o le mamala mola ili vi ingalinei o le tua.